0: c'est Pépé.
1: Ah non.
2: Ani kano ko kutira tangata tenei tu tamata ni tu tamamai ni. Tu mai roto tenei ao ko tawira chiake nei. Ngā āwhotanga o awa mana atua. I te ao tūroa whānui tonu.

0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira. Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
1: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.